0: Apa meneh?
1: Dikit dise.
2: Menawa Nabi sallallahu alaihi wasallam arep sare, panjenengane maos bismika Allahumma amutu wa ahya, kanti asma paduka ya Allah kawula pejah lan kawula gesang. Lan menawa panjenengane wungu nuli maos alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sedaya puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun gesangaken kawula sak sampunipun mejahaken kawula lan namung tumuju wonten ngarsanipun Allah papan kangge wangsul. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324.

0: Eh,
1: apa meneh?
0: Sak selimut gue rawat di guang luru.
1: Nah, mau apa sih?
0: Kue neng lanangan nih.
1: Oh ya.
2: Wong lanang ora kenon delok aurate wong lanang liyane, lan wong wadon ora kenon delok aurate wong wadon liyane, lan wong lanang ora kena kumpul sak kemul karo wong lanang liyane, lan wong wadon ora kena kumpul sak kemul karo wong wadon liyane. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2793.